0: Y después de bailar a ritmo de vals, vamos a Coruña y está Marisa. Hola, Marisa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, todo bien. Todo en orden.
0: Todo en orden. Cantache moito, berrache moito.
1: Bueno, va. Podía contúmenme bastante.
0: Bueno. ¿Qué chimos poñer entón para empezar a semana?
1: Pois, grupo extra. Sí, apetece pachangueo, coeta o ambiente contagiado.
0: Home, bueno, está contagiadísimo. Madre mía, menuda festa, de festa se sigue.
1: Sí, tal cual. Pois, a través del vaso.
0: A través del vaso, sí, a través del vaso moito, moito vaso. Houve moito vaso, sí, señor.
1: Houve. Ainda queda celebración.
0: Pois sí, home, sí, que a vida hai que celebrar, la verdad. As cousas bonitas sí. Tamén, os ascensos tamén, dende logo.
1: Sí, son anos esperando.
0: Pois
1: a
0: sí,
1: volta.
0: Pois sí, ainda
1: que... vivimos o mellor, claro, ahora...
0: Ahora tamén vivimos o peor.
1: O peor tamén, claro, sí, é verdad.
0: O que pasa é que temos a vantaxe do que dices ti, de vivir tamén o mellor, porque onte víamos rapaces de 10, 11, 12 anos que viron, non viron o Deportivo prácticamente en primeira división
1: claro.
0: Estiveron sempre aí apoiando. Mira o que pode significar isto para eles, eh?
1: Claro. Sí, os meus estuveron aí onte, celebrando.
0: Sí, sempre, non? Porque tamén son moitos fillos ou fillas de deportivistas, non? Que siguen crendo, ese fermosísimo, de verdad.
1: Claro.
0: Toda unha familia. Bueno, e para quen dedicamos a canción, Marisa?
1: Pois para o baloncesto e o hockey que siguen aí.
0: Ah, moi ben, sin olvidarse.
1: Non nos podemos olvidar, que están aí peleando aínda.
0: Tamén, é verdad, porque é verdad que, como comentaba tamén ao principio, que non ten que ver, non? As rapazas do Guardés de balonmano que gañaron a Copa Europa esta fin de
1: tamén,
0: semana.
1: Tamén, correcto,
0: verdad. É verdad que o que ten máis mas asociar, é máis eclipsa moitas veces, non? E os medios máis, pero que o deporte vai moito máis alá, e tamén hai outras cousas. E o Liceo e o Básquet Coruña tamén aí siguen, na Coruña, que non se esquezan deles, así que tamén a seguir. Vale, dedicamos a
1: ahí
0: canción,
1: está.
0: Marisa.
1: Pois sí.
0: Moitos biquiños.
1: A vos tamén. Falamos
0: a seguir
1: para
0: aí.
1: A semana.
0: Igual, boa semaninha. Chao.
1: Veña, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Ah, non podo máis, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada,
2: tremendo. Tremendo, tremendo.
1: ¿Y ti qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un meu netinho.
1: Bueno, ¿vas no coche entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, pois o que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se si descarga a tormenta e despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e mentes agárdanos por o netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou é unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja, nada máis temos. Temos pois, a de Agustín,
2: pois, sí. Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale. Sí.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que sí. Ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois mandamos de moitos biquiños e unha aperta grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Cantas que me falas, é como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: e aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande e a cuidarla moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Gracias, compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
2: Lucía,
1: perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Bueno, de facer cola para pa esperar.
1: Ah, sí, sí, das colas, efectivamente, das ringleiras, sí, de facer cola.
0: O viernes e sábado, non sei se o viches en Barcelona, estuveron esperando desde as 12 da noite hasta as 8 da tarde, 20 horas.
1: Xa.
0: Eu non conocía isto, a ver se pronuncio ben, Bad Bunny, non?
1: Sí.
0: Eu non sabía quen era. Parece que era de Puerto Rico, pero madre mía. Vaya.
1: A min sempre me resultou extremadamente divertida a cuestión de que hai persoas, por exemplo, que consideran incomodísimo facer camping, sabes? Ir de acampada, porque uf, é super incómodo. Pero resulta que lles parece cómodo facer 3 días de cola para ir a un concerto. É algo moi curioso. ¿Sabes?
0: Sí, verdad.
1: Unha vez máis, a cuestión da comodidade ou a incomodidade ten que ver ca motivación. Ir de camping ou ir de acampada é moi incómodo. Se non teño máis mínimo interese en ir de camping. Pero dormir na rúa, verdade, en condicións bastante antixénicas, non ten ningún problema, salvo que este agardando para un concerto. É curioso, é curioso. Faime moitísima gracia. De certo. Hai persoas que pasan frío, calor e todo o demais precisamente por facer cola para un evento deste tipo. Por certo, cada un fai o que quere para o que lle peta, non? Pero ten gracia por iso, porque ás veces é bastante incoherente a cousa. É gracioso, é simpático.
0: E chamou a atención total.
1: Sí, sí.
0: E sei que volve en junio a Madrid. E despois, onte, caiu aquí un pedrazo, un granizo.
1: Por todas partes.
0: Petaban os tellados como se foran martillos.
1: Sí.
0: Houve xente que lle furou as uralitas.
1: Sí.
0: Eran enormes, Eu non sei tanta calor aquí un baixo, é que veñan semejantes cousas tan grandes de arriba congelados, eu non sei como se forma iso, verdad que... Sí, sí. Nós estábamos aquí, miña irmã máis eu, sentimos empezado a petar, e xa non que é iso. Pero despois xa nos fomos dando.
1: Deixei de escoitar a Suso. Non sei se me está escoitando porque parece que tiñamos un... Cortouse a comunicación porque tiñamos un problema de cobertura, creo. Estamos nun lugar con menos cobertura. Chámanos de novo, por favor, e seguimos conversando. Estamos en el 981-1344-33. Marcos, tenemos nueva comunicación. Sí. Ah, la de Suso tenemos. Vamos allá. Suso, de nuevo, boas noites.
0: Boas noites, outra vez.
1: Agora sí, cortouse, moi ben, contanos.
0: Bueno, estábamos falando deso. E agora pasamos ao tema de hoxe.
1: Adiante.
0: Hombre, eu se te chamo, e non sei do tema que expuxeches, que por certo ten moitísima importancia. Calquera persona ou un profesor, por poñer un exemplo, me está explicando algo, ademais que necesito saber, pero non lle poño intención, é unha falta moi grande de respeto. Aunque non todos collemos as cousas por igual. Pero bueno, polo menos intentalo. Porque os profesores gustalle que os alumnos aprendan, ou aprendamos. Se pode ser máis mellor. E se non, hasta onde un pode chegar. Porque se non poño atención, o perjudicado está claro, vou ser eu. O máis perjudicado vou ser eu. Ti que dices ter?
1: Hoxe nos estamos preguntando se é necesario prestar atención, se é unha boa cousa que nos prestemos atención, e cal son os motivos por los que non prestamos atención. Quizás non sexa necesario prestarlle atención a ninguén, prestar atención. Fíxate que cando falamos, por exemplo, da cuestión da conducción, claro, é verdade que cando aprendemos a conducir, lógicamente estamos moi atentos a moitas cousas ata que lle escollemos o tranquillo, non? Pero é verdade que hai moitas persoas que son conductores experimentados que se relaxan e teñen accidentes precisamente porque como xa saben conducir, pois non prestan atención ao que vai pasando. E, de feito, se recomenda ás persoas que conducen habitualmente pois que non fagan sempre o mesmo percorrido, que de cando en cando

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Que deberías de facelo porque si a ela a outra persona lle doi, non, a ti tamén che doi o teu corpo, e estás suficientemente cansado como a veces non responder, non, pero non deixes con todo eso de atender cando se queixa a todos os momentos. De alguna maneira atendes, non, ou ven acudindo, ou ven decir espera un pouco que non podo, non. Quero decir que bueno, que sí que tamén está o caso de que tantas veces se dixo que viña o lobo, que cando veo o lobo, pois, papou xa as ovellas, non? Eso é o que suele ocurrir moitas veces. É verdade que agora pois podemos ter esa falta de atención en moitos casos. Por exemplo, cando un vai pola rúa de frente, pois ven outra persona que non lle interesas totalmente, e interesa normalmente que ceder o paso por non entablar unha discusión no medio da rúa, inda que as veces te plantas, non? Entonces, miras para outra persona e dices a ver que pasa, non? Claro, e outra persona te mira e ti a miras, non? E dice, bueno, pues aquí nos quedamos os dous sin podernos mover, porque nin ti me ves atendendo, nin eu quero en estes momentos atenderte na tua necesidade de paso, non? Así estamos, non? Bueno, eu sabía o que tiña que facer normalmente cando traballaba para que os rapaces e as rapazas me prestasen atención, non ser moi rallante, non? Entonces, non ser moi rallante significa que non vou estar unha hora dando a vara, sino o tempo que eu consideraba que sería preciso a partir dese mesmo momento, pois saber que aquí teño que cortar, e aquí plantear a clase de outra maneira, non, con traballos e que se atendan. Hai unha lei que moitas veces non se respecta, a lei, por exemplo, de prevención de riscos laborales, non? Na que no seu artigo 14.5, eu repito moitas veces, non, di que quen é responsable da seguridade de un traballador ten que ter en conta a súa posible distracción. E sempre me leva ao mesmo punto, non? O accidente de Angrois, non? No accidente de Angrois, pois a empresa en cuestión non tivo en conta a posible distracción do traballador, e total, o que era en principio pois unha digamos un accidente laboral, porque non estaban determinadas todas estas cuestións que deberían estar para prevención do traballador, e resultou que non estaba previsto, e ocorriu o accidente por a esa persona non garantizar o que había que ser seguro o seu traballo, e morreron 80 personas, non? Bueno, pois eso é unha falta tamén de atención cas outras personas, non? Cas personas que van a bordo dese tren, porque ademais o que presta o servicio ten a súa briga de risco cero, sempre que sexa posible, e senón, pois, o mínimo risco posible. En ese sentido, nin se prestou atención aos usuarios do servicio, nin se prestou atención a seguridade do traballador. E cando esas cousas pasan, pois normalmente hai ocurren desgracias, non? Entonces, eso xa sería un caso grave de falta de atención. Bueno, pois un pico para todas para todos. A noite está preciosa, por lo que eu veño, con tanto iluminar do ceo constante, así, as veces a fornazo está chisposa, non chove, pero está preciosa.
1: Sí. Bueno, esta cousa tormentosa, pero bueno, tormentosa, pero levadeira,
2: Que levadeira.
1: Que non pase nada.
2: Calor.
1: Pois boa viaxeña, bueno, e grazas por estar con nós. E bueno, por certo, asunto, bueno, relativo ao que estás comentando, que enfocamos tamén con o noso tema desta noite. Con necesaria é a cuestión da atención cando se fan moitos quilómetros de noite.
2: Pois eso.
1: Que perigoso pode ser, verdade? Pois que nos dé a somnolencia ou que non vayamos prestando atención, porque a partir de determinado momento, verdade, vayamos en modo piloto automático.
2: Eso,
1: que perigoso é iso, que difícil. E bueno, que efectivamente, cuán solidarios nos podemos sentir con todas esas persoas que tendes quilómetros e quilómetros e quilómetros de noite. Co fácil que é perder parte de esa atención, parte